0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么瘦有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到没？家子是养许多。
4: 养些。
1: 看到巴拉罗是贝兰贝瓜汤多。
4: 哎。
1: 卡是贝兰巴卡多。哦，是贝兰特羊啊，喝了的干。Белән бакыт кәсез не? Килеп,
4: ә? Бика отырып аш көшін қалған қалғанды ма, киріп жүріп яйдысам, күлшіп кетті. Келі тәдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеуізім тәдім.
1: 2 кило тәр алайды кәсіз.
4: 2 кило тәр алайды кәм.
1: Бүгін кешік тәсіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәр кәм.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бүйені, 5 балдар кіштап көткәсіңіз.

0: Рахмет сізге жаппасы болды. Ә, рахмет.
1: Шуастар поклонлар, ә?
0: Поклонлар.

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小克热这是话哎杨阿克我都给到了吗？看到你家人是要吃的看到把那个人别管他们的看到别人把他们的是别人的杨阿克的天Белән бақыт кәсіз не? Шылып,
4: ә? Бека отырып аш көшін қалған қалды ма, киріп-киріп яйдысам, күлшіп кетті. Кевет әдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеудім тәдім.
1: 3 кило тәр ала әткесі.
4: 3 кило тәр ала әткем.
1: Бүгін кешкі тәсіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәр әткем.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 3 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейіміз, 5 балдар күштап көткесі.
5: 2 көтірмейм дұр.
4: Матиралық, матиралық

0: Рахмәт,
1: сізге жаппасыңыз құтты болсын. Шуастар
0: бақ болғай, а? Бақ болғай, бақ.
2: Таңдар, Лайла.
3: Папа!
1: Шатмес.
3: Шезуен.
4: Тут сейчас я хоть как-то. 日和曼亲自上手，和妻子一起准备。